0: var med denne låta jeg så roinga for første gang. Dette var Vikingblod med Oljeberget og Katastrofe. Det mer, om ikke direkte fotballmusikk, så i hvert fall VM-inspirert musikk nå. Petra Marklund fikk jo en oppblomstring av låta Hendene mot himmelen da det norske fotballlandslaget feiret kvalifiseringen med denne låta, og siden så har den blitt en låt som vi spiller når det fotball. Det kanskje ikke alle vet at den skrevet av Joakim fra Kent.
1: Han hørte av seg og ville samarbeide. Og jeg tenkte at det her jo liksom Sveriges coolaste indie-rockband noensinne. Så jeg var så har han virkelig ringt rett? Jeg höll på med det liksom disco då när han hörde av sig. Textmässigt så är han en enorm inspiration. Har alltid varit.
0: Så Petra Marklund och hon är på vänteplatsen denna uken med Händerna mot himlen.